0: naamasin nu mam reten ta ci ci na ran dar ol ma dal kon reen mare ke ara ndiang ol ma oy oy ra ara ko boro to ndio mala ci ci na marka perwala.
1: All around Australia, this is Triple J.